0: Nicky Jam, Enrique Iglesias z hudby víkendového radiožurnálu. Španělsko zažívá jednu z nejhorších sezon letních požárů za poslední desetiletí. Oheň v zemi spálil nejméně 250 tisíc hektarů lesní půdy a porostu. Je to už víc než polovina celkové schořelé plochy v Evropské unii za tento rok. Do Španělska tímto zdravím naši spolupracovnici Lubicu Zlochovou. Dobrý den.
1: Příjemný dobrý den, prajem.
0: Navzdory této špatné bilanci se teď hasičům ve Španělsku s plameny bojovat prý daří. Je to tak?
1: Ano, je to tak. Darí sa to najmä na severovýchode v Aragónsku, v oblasti severne od mesta Saragosa. Po 7 dňoch boja proti požiaru sa to tam teraz darí práve vďaka počasiu, lebo aj tam sa ochladilo, je tam vlhkejšie a majú byť lokálne dažde, možno až búrky. Inak to je tá oblasť, kde požiar ničil nielen lesný porast, ale zachraňovali tam z miestneho kláštora San Juan de la Peña aj kosti prvých troch aragonských kráľov, ktoré sú tam uložené, a bola obava, že plamene zachvátia aj spomenutý kláštor. No a na opačnej strane Španielska, diagonálne opačnej, v juhozápadnej časti, tak tam sa podarilo po 10 dňoch zasa dostať pod kontrolu, nie síce úplne uhasiť, ale aspoň teda kontrolovať najhorší požiar v histórii regiónu Andalúzia. Zhorelo tu až 38 tisíc hektárov lesného porastu, to je ako rozloha 3/4 Prahy, alebo ak si to niekto vie lepšie predstaviť, tak je to 53 tisíc futbalových ihrisk, takže takéto neskutočné škody opäť tento rok sú tu na Pirenejskom polostrove.
0: Tento nejrozsáhlejší požár v dějinách regionu Andaluzie je v blízkosti moře, respektive Atlantického oceánu, a také poblíž jižních hranic s Portugalskem. Lubico, hrozí nebezpečí v tamních turistických destinacích?
1: Áno, tak je to asi 35-40 kilometrov od pobrežia, od letovísk. Je tam neďaleko aj Národný park, kde sú takisto lesné porasty. Táto oblasť, tam sú pláže Costa de la Luz, je to provincia Huelva. Tieto pláže potom pokračujú do juhoportugalského pobrežia Algarve, ale tam sa našťastie plamene nedostali. Turisti sú tam v bezpečí, aj keď napríklad ten hustý dym týchto posledných dní a aj zápach je cítiť napríklad z diaľnice, ktorá práve smerom dolu k pobrežiu vedie.
0: A jaký typ lesů a lesních porostů se v těchto oblastech nachází?
1: No, sú tam eukalyptové stromy, borovicové stromy a potom aj korkové duby. Tie sú najmenej horľavé z tých troch, ale najväčší problém je s eukalyptami, pretože tie ešte navyše aj produkujú suchý odpad, pretože im odpadáva kôra v takých dlhých pásoch, a keď to potom vietor odfúkáva, tak sa veľmi jednoducho potom roznáša oheň. A presne tento problém majú už roky aj v Portugalsku, najmä v strednej časti krajiny, ale aj na severe. Na juhu Portugalska je viac borovíc, olivových stromov a najmä teda korkového dubu. Takže problémom, aj prečo je tu každoročne toľko požiarov na Pirenejskom polostrove, Španielsku a Portugalsku, sú práve aj tie eukalyptové stromy.
0: Ve Španělsku se tedy částečně daří dostat pod kontrolu dva velké lesní požáry na severovýchodě a jihozápadě země. Lubica Zlochová pro nás měla veškeré související informace. Za to moc děkuji a přeji hezký den.
1: Prajem a já ještě pěknou dělu, do počutia.

0: Znečistené ovzdušie na Slovensku nesúvisí len s veľkými továrňami či hustou dopravou, ale prekvapivo najmä s tým, čím kúrime v rodinných domoch. Nová medzirezortná štúdia ukázala, že v najkritickejších lokalitách skracuje smog obyvateľom život až o 2 roky. Podobné výzvy s lokálnym vykurovaním aj priemyselnými záťažami pritom riešia samosprávy na oboch stranách československej hranice.
1: Unikátny výskum spojil odborníkov zo zdravotníctva aj životného prostredia, aby prvýkrát komplexne zmapoval, ako kvalita vzduchu ovplyvňuje priemernú dĺžku života. Pokračuje epidemiologička Alexandra Bražinová.
2: Boli to veľmi zaujímavé zistenia, pretože prvýkrát bola robená takáto podrobná analýza za dlhé obdobie. Tam bola hodnotená úmrtnosť za 17 rokov, takisto znečistenie životného prostredia za posledné 10 ročia. To, čo je zaujímavé, je, že práve to znečistené prostredie sme dali do súvislosti so strednou dĺžkou života.
1: Analytici vyhodnocovali dáta za posledné 20 ročia. Výsledky priniesli konkrétne čísla o tom, o koľko rokov života prichádzajú ľudia v znečistených oblastiach.
2: V znečistených oblastiach sa ľudia dožívajú priemerne o 1 rok menej a dokonca v tých obciach, kde je najznečistenejšie, sa dĺžka života skracuje o 2 roky.
1: Najrizikovejšie miesta pritom nenájdeme v okolí rušných diaľnic či veľkých fabrík. Problémom sú najmä kotliny a doliny, kde sa dym z domáceho vykurovania dlhodobo zdrží.
2: To sú obce, kde ľudia nekúria plynom, ale spáľujú najmä drevo, uhlie, eventuálne často aj rôzny odpad, ktorý sa v domácnosti vyprodukuje. A práve toto nedokonalé spaľovanie a obzvlášť teda tam, kde je veľa domácností, ktoré takýmto spôsobom vykurujú, tak tam sa to znečistené ovzdušie koncentruje a ešte keď je to v údolí, prispieva napríklad inverzia, čiže koncentrácie vysoké sa tam držia dlhšiu dobu a ľudia to kontinuálne dýchajú celé roky, tak to sú práve tie miesta, kde je dopad na dĺžku života najvýraznejší. Najväčšia koncentrácia takýchto obcí je juh stredného a východného Slovenska. To sú okresy Revúca, Rožňava, Rimavská Sobota, aj Čierny Balok. A potom, čo nás napríklad prekvapilo, sú to aj niektoré okresy na Orave, Námestovo, obce pri Ružomberku.
1: Vdychovanie s plodím pritom predstavuje pre ľudský organizmus zdravotnú záťaž.
2: Tieto pevné častice sú tak malé, že po vdychnutí jednak prechádzajú dýchacími cestami, ale dostávajú sa až do tých posledných častí plúc, plúcnych mechúrikov, alveolov, odborne povedané, a odtiaľ sú schopné preniknúť do krvného obehu, do ciev. Čiže oni znečisťujú jednak dýchacie cesty a jednak cievy, a teda srdcovo-cievny systém.
1: Veľmi podobné výzvy pritom riešia aj v Českej republike, kde sa ku spoločnému problému s lokálnym kúrením pridávajú aj tradičné priemyselné regióny.
2: Tá situácia je veľmi podobná. Takisto v Českej republike sú oblasti, kde je ovzdušie znečistené v dôsledku lokálneho vykurovania. I keď Česká republika má oproti Slovensku špecifikum, že sú tam aj veľké priemyselné oblasti, kde je najmä hutnický priemysel, spojený aj s nadmernou dopravnou záťažou. A tieto oblasti stále prispievajú k znečistenému ovzdušiu. To je napríklad Moravskoslezský kraj, Ústecko, Kladensko. Ale stále platí, že aj v Českej republike k najväčšej záťaži znečisteným ovzduším prispieva najmä lokálne vykurovanie pevnými palivami.
1: Pre Radiožurnál Eva Kopecká.

0: Počúvate Stretnutie. Najstarší ženský slovenský spolok Živena vznikol ešte v 19. storočí a funguje dodnes. Založili ho vtedajší významní politici či spisovatelia ako William Paulini Todd či Mikuláš Štefan Ferienčík. Cieľom združenia malo byť vzdelávanie žien v oblasti financií, kultúry, ale aj varenia a výchovy detí. Tieto ciele reagovali na konvencie doby a dnes by sme niektoré z nich mohli označiť za rodové stereotypy. Doba sa za necelé dve storočia výrazne zmenila, základné hodnoty ale zostali zachované. A to aj vďaka ďalšiemu spolku slovenských žien v Prahe s názvom Živa, ktorý vznikol oddelením sa od spolku Živena. Viac nám prezradila spoluzakladateľka Živy Katka Kaminská.
1: My sme práve v roku 2022 cítili, že ak sa chceme viacej rozvíjať alebo fungovať dlhodobo, potrebujeme fungovať ako samostatný spolok v Českej republike, tak preto sme sa rozhodli v decembri založiť nový spolok. Nakoniec sme prišli na názov Živa, v podstate aj veľkými písmenami, pretože Živa symbolizuje ženy, I je ako inšpirácia a iniciatíva, V ako vzájomnosť, prípadne vzťahy a ako angažovanosť alebo aktivita.
2: Ženský spolok Živa má momentálne 9 stálych členiek. Spojilo ich práve pôsobenie v predošlom spolku Živena.
1: Čo nás spája je práve ten vzťah k Slovensku, že síce sme ďaleko v zahraničí, stále nám na tom Slovensku záleží a takisto by sme chceli predávať aj našim deťom ten vzťah alebo tú lásku k Slovensku a slovenskému jazyku.
2: Čo to znamená pre vás dávať deťom nejaký dobrý príklad toho, ako si vážiť svoju krajinu?
1: Slovensko je pre mňa stále môjim domovom a je to súčasť mňa. Chcela by som, aby bol Slovensko súčasťou aj mojich detí.
2: A čo znamená, že je súčasť vás Slovensko? Čo je také slovenské vo vás? Okrem jazyka samozrejme.
1: To je ťažká otázka.
2: Môže to byť aj abstraktné niečo, kľudné.
1: Mne to prináša takú radosť. Také aj možno spomienky. Som hrdá na to, že som Slovenka, keď viem, že teraz je také obdobie trošku náročnejšie, ale stále mi na tom Slovensku záleží. Deti vedieme k tomu, aby nevedeli len o Českej republike, že je ich domov, ale aj Slovensko. Máme tam rodinu, máme tam priateľov. Často sme na Slovensku, tak raz za 2 mesiace. Cestujeme s deťmi. Oni teda plynule hovoria po slovensky, lebo s manželom sme obidvaja Slováci a doma hovoríme po slovensky, lebo inak rozprávajú plynulé česky.
2: Najstarší slovenský ženský spolok Živena vznikol vo vtedajšom turčianskom svetom Martine v roku 1869. Medzi najvýraznejšie členky združenia patrili spisovateľky Terézia Vancová, Elena Maroty Šoltésová či Hanna Zelinová.
1: V tej minulosti, myslím, že aj keď ten spolok vznikol, že už tí muži vedeli, že tie ženy majú veľký vplyv na deti, na tú mládež. A toto je veľmi dôležité, to vzdelanie a vedenie detí k určitým hodnotám.
2: Spolok Živa organizuje predovšetkým komunitné stretnutia či kultúrne, športové a vzdelávacie aktivity.
1: Taká naša najhlavnejšia aktivita sú Slovenské soboty, čo sú stretnutia raz do mesiaca v knihovne na Vinohradoch, kde sa stretávame rodiny s deťmi, spolu čítame knižky v slovenčine, tancujeme na slovenské piesne, rozprávame sa o tradíciách, ktoré sa viažu na to dané obdobie.
2: A čo by ste možno chceli spraviť v najbližšej dobe?
1: No by sme sa chceli venovať viacej aj nejakým vzdelávacím aktivitám, možno tiež sami zorganizovať nejakú besedu. Máme jednu členku, ktorá vydala knihu o prostitúcii na Slovensku v medzivojnovom období a veľmi radi by sme spravili nejakú besedu o tejto knihe, lebo je veľmi, myslím, podnetná a veľmi zaujímavá. Nie je to odborná publikácia, takže veľmi ľahko sa to číta a sú tam veľmi zaujímavé príbehy a aj taký pohľad na to, čo sa dialo.
2: Spolok slovenských žien v Prahe Živa má aj vlastnú webovú stránku a tiež profil na sociálnych sieťach. Združenie je otvorené, takže sa doň môžu prihlásiť aj ďalšie ženy, ktoré chcú v Prahe spolu vytvárať slovenskú komunitu. Pre Rádiožurnál Erik Šimoňák.

0: Pred niekoľkými dňami vstúpil do českých aj slovenských kín film Bojovník režisérskeho dua Vojtech Frič – Tomáš Dianiška. Ako názov napovedá, odohráva sa v prostredí, kde do života hlavných protagonistov zásadným spôsobom zasahujú bojové športy. So slovenským producentom tohto československého projektu Tiborom Búzom sa o filme zhovárala Elena Kotová.
1: Pán Búza, aký je váš vzťah k bojovým športom?
2: Takmer nulový. Predtým, ako som sa dohodol, že vstúpim do tohto projektu, čo je pred 6 rokmi, som oktagon vôbec nepozeral, bojové športy takmer vôbec, sem tam box a filmy z tohto prostredia. A odtedy som to začal sledovať a myslím si, že som totálne zmenil pohľad na oktagon a na tieto fajterské veci.
1: Podarilo sa vám preniknúť do filozofie tej potreby boja a celého toho diania okolo tohoto športu, ktorý z istého uhlu pohľadu je dosť surový?
2: Filozofia alebo potreba boja sprevádza ľudstvo od jeho prvopočiatkov. Ja to nevnímam tak, že oktagon je niečo nové. Oktagon využíva prvky grécko-rímskeho zápasu, ktoré tu máme viac ako 2000 rokov. Prvky thajského boxu, ktoré tu tiež niekoľko tisíc rokov. Prvky klasického boxu. Takže filozofia boja a boj ako taký sprevádza ľudstvo od prvopočiatku a myslím si, že nás bude sprevádzať až do konca.
1: Aká je vlastne v tomto filme Bojovník slovenská stopa? Vy sa podieľate na ňom ako slovenská produkcia, ale je tam aj viac takých viditeľných bodov.
2: Tá slovenská stopa je tam veľmi výrazná. Ak pôjdem od hlavných hereckých predstaviteľov, či je to Milan Ondrík alebo Janko Jackuliak, režisér Vojta Frič dlhé roky spolupracuje so slovenskými filmármi, takže ak si vezmete za kamerou Tomáš Juriček, slovenský kameraman a architekt je Paolo Andraško, slovenský architekt. Spolu scenáristi okrem Vojtu Friča je Tomáš Dušička a samozrejme Tomáš Dianiška, čo je tiež slovenský režisér, žijúci dlhodobo v Prahe. Tých profesí je tam XY, to znamená, že tá slovenská stopa je tam veľmi výrazná a točilo sa nie len v Čechách, v Ostrave, točilo sa na Slovensku. Ten finálny fight, ktorý sa točil celý v gyme, ten bol v Šamoríne realizovaný, blízko Bratislavy. Pre mňa je to naozaj číra koprodukcia, dokonca povedal by som, že to je jedna k jednej a naozaj je to československý film.
1: Povedzme si v kocke dej, aký je príbeh tohto filmu?
2: Ten príbeh filmu je o starnúcom mužovi s krízou stredného veku, ktorý si pokazil život. Mal to nešťastie, že bol účastníkom dopravnej autonehody, kde okrem toho, že zahynula jeho manželka, on, človek, ktorý bol prchkej povahy, neovládal svojich démonov, ak to mám takto nazvať, usmrtil muža, ktorý bol zodpovedný za tú dopravnú nehodu. Tým pádom prišiel aj o svoju dceru, pretože nevedel ju vyrastať, sedel vo väzení. Teraz je na periférii spoločnosti, robí taxikára a snaží sa nájsť cestu k svojej dcére, svojej vnučke. A príde výzva, aby vybojoval svoj posledný boj, a to je boj nielen v oktagone, nielen v klietke, ale aj boj, aby získal späť rešpekt, späť sebaúctu, späť svoju rodinu, lásku svojej dcery, vnučky a lásku inej ženy.
1: Vy ste prikývli na spoluprácu s režisérom Vojtom Fričom, ale on má svojho co-režiséra. Prečo ste vlastne najali Tomáša Dianišku, ktorý je etablovaný predovšetkým ako dramatik, autor autorských inscenácií alebo veľmi uznávaných, hlavne divadelných diel?
2: To je skôr otázka na Vojtu Friča, ale keď prišiel s touto ideou, tiež som si chvíľočku nevedel predstaviť, ako bude fungovať na placi režisérska dvojica. A ono to fungovalo. Tomáš sa stal súčasťou celého toho tvorivého procesu. On sa zúčastňoval písanie scenára, príprava scenára, potom ešte pristúpil Tomáš Dušička, ale fungovalo to. Oni sa navzájom naozaj doplňali. Na konci dňa si myslím, že to bolo veľmi dobré a uvidíte, ten výsledok stojí za to.
0: A v tejto chvíli sme sa dostali na záver dnešného stretnutia. Budeme radi, ak si nás naladíte v rovnakom čase opäť o týždeň. Od mikrofónu sa dnes lúči a príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.

Ublížil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.